0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Gazteluko plaza txistu eta geita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta astegunetan egiten dira 7:30-tik 8:30-etara. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00-etan kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat emanen du Erromintxelak taldeak. Gypsy Swing estiloko taldea 2021 sortu zen Arrasaten eta euskarazko letrak eta instrumentu akustikoak uztartzen ditu. Sarrera doan da. Iturramako Ziboxean ostiralean 6:00-tik 8:00-etara bizitzoko lantegi